Ee, monate. Watsa re tla e ganna. Mo re yang teng re tla mane ho nyane ya botshelela. Ee, ke sentse ke qala ke e patala. Nako ena ya lone ke sentseng ba mamedi ba ka hle. Sentse ke qala ke e patala ke tsa. Fela le nna ke a elellwa gore ke itshitetswe ya ba ke nagana gore dintho di tuang jwang gante ga di bualo ka ke nagana

0: ke o be mo yeng go tsengoneso
1: o tre ke fete ba tsama ya leeto la o qetela ela ha o ha di pika o tsike wa ntleka wena le pika la ka go bane ke tshabela go wena
0: ntate Philip
1: ke motho ya nyore tsintso
0: o mphile ke
1: motho ya nyore tsemohau ke motho ya tsama ya le gwa tateng ke motho ya lahlweng ke metswalle ke motho ya lahlweng ke leloko le mosebetsi o sita o mo feleletse ga tsebe o nka engwe kopanya le eng ke motho ya qetang go tlhokagalwa ke molekane molekane ena e ne e le yena a kenyang papa ka lapeng jale o a bona gore o setse lepalapaleng ke monna eno a na mogatsagae o ne e le yena a sebetsang rutenteng ena e ke ena ya bolokueng o setse lepalapaleng empa tseba ngwaneso matle a sa fumaneha o nanabeditse letsogo la gae go gakeletsa ke wena o ifela gago mme o mo neeletse pelo ya gago ke jesu ka sebele ke moramodimo ke ena ya maatla otlhe ke ena motswalle ya fetang metswalle yo ke jesu ya tshepagalang ke ena ya bolelang gore ga o na ya kayang go ntate ga e se ka ena o kebisitse tlhogo maqeba a gae a e tswa madi empa o ne a pholosa nna le wena o fodisa ba maqeba empa a sa ba kwanke ena o fodisa dipelo tse robeileng empa tse sa robuang ke ena ke jesu ka sebele ke moramodimo o re tlogong go nna lona ba kgathetseng ke tla le imolla ke jesu ga o tlhoke o rena o jwang o tlhoka bona ba tshwesang a itlotla ba hlwekisa ke jesu ya tshepagalang ke ena moramodimo ka sebele ke ena ya maatla otlhe ke ena elwa ya nna fetole metsi a fetola dino e le mma ya ile go yena a re mora batho bana ba feleletse ke seo ba senwang a re mosadi tshelange ba tshele metsi ka moo ka mekgomong ya ba metsi ao a fetoa thabo ke jesu ka sebele ke ena metsi ya metlholo ke ena elwa ya nna mphumane tseleng ya tatlhego tsa lefatshe dintaile ena jesu ena eo eo ke hlwekisitsweng ke ena ke ne ke tsamaya ka gara sedi ke gasa go sena le mantshwarang teng empa ga ka bannyonya o la ntshwara fela a nhlwekisa a fitlha jesu eo a dula ka pelong yaka ena a fitlha jesu eo a dula lelemeng laka a re bua fela filipi ke tsa tšhaba sena goreeseditseng a re bua fela filipi ba jwetse gore na ke o latile kae a re bua fela filipi ba jwetse gore le a eba o ne o kgumane o ja le dikolobe empa ke o tlositse moo a re bua fela filipi o ne o ja mokomoi ba ne ba o tsea ba o nyefola ba bolelela gore jeso eo ke ena ya itlotlisitseng jesa itlotlisa ka ba nyefolang jesa o iponagatsa ka ba latlheileng jesa o ba latlhetseng ke beng ka bona ke jesu eo o re mmatleng le mpatle ke sa fumanega gobane ntate o nromeletse o tla pholosa lona ntate o nromeletse o tla lehlakolela melato ya rona ntate o nromeletse o tla lefa kgotso jalo ka ga ke ne ke tsamaya ke re ke le siela kgotso re fue kgotso mahala re fue ga re a reka empa rona re le batho re iphapanyetsa go e gakeletsa empa rona re le batho re iphapanyetsa go e sebedisa empa rona le le batho ge a ngwapana jalo ka diphoofolo ga re bonana e kage ke santsa lekatse empa re fue kgotso mahala ke jesu eo ya sefapanong ke moramodimo ka sebele ke ena eo lesomela la ntlo ya datida ke ena eo ya nna inurita daniele ka ra lemena la ditau e ne ntse e le ena eo a nna ntse a tsamaya lejobo e ne ntse e le ena jesu eo a sobile e mong sale ntse ile yena eo ntse wa pele ntse ile yena eo wa pele ke hlaya ine ntsali teng la ke se ke hlayi la ke se ke bolela melimo ya hai ine ntse ile yena ha o se fetui empa rona re le batho ke a mo fetuhela le mo ntse se ba sa gona empa a tsafe ho re tsana pa mo re weleng teng go tsa mo ngwaneso mo weleng teng ya sa maneha ke moramo di mo ka sebele bona le le rato o rata ntso tshehile jwalo go bane wa pepeha ha e tlo balla ditshito ha tlo sheba qalo ya hao empa o tlo sheba qetello ya hao ke Jesu eo ya matla ohle ke le sedi la ditaba ke yena e matjaba buang ka yena ke yena ya kitikelang ka letsatsi leo leo la di 25 ke yena yena Jesu yena eo
0: Hallelujah.
1: Yeah, ba ile mo totisa, dikirekeng ka o fapana, empa ba ntse ba ile bua ka motho a le mosela, e le Jesu. Ba ka para mala e fapaneng, ba mo totisa ba mo boka ka hohle hohle, empa ba ntse ba boka yena a le mosela. Ke Jesu ke mo ra modimo, o itse ka lo ka haitse, so ho nna lona ba khatetseng, ke tla le imolla. Yampela ha to le balla letho ha to le rekisetsa letho yampela o tla ka lengwele o bitse ho yena yena o tla araba modimo a khotso wena ya re tshepisitseng wena ya tshepa halang wena ri la ka kwala ka wena ka ramala pa rona wena seno tlo se tshepa halang sa bophelo ba rona o seng huna ke bo ka le bitsela hao o ba ne wena o matla ohle Jehova re a bona o ntse le bolokela motho tse ira basotho o se ona di lilimo tse mashome a tsheletseng a sa takalata o ntse bolokwe ke wena Jehova re a leboga wena o moikeletsa sena tsa sa holoka le bohle marena a butsang le yena o eta pele a ya supuyeng ke menwana ya basotho empa e le mo wena modimo o ba supisa na ba supe kae o tlotlisa Jehova mo hauhele mo boloke o mo sireletse le motlatsi wa hae le maparamente ohle o tsitale ya bohanyetsi a bolokwe ke wena gobane wena o ya tshepega o le modimo bahlanka bohle ba tshireletso sena tlasa goloka ntate re kopa ba hauhelwa ke wena gobane wena o ya tshepega o le modimo ntate itlotlise ka o phamisa ba dipetlele ka o phamisa ba kulang ba tsamaya ka o phamisa ba kulang ba le malapeng matafatsa sena tlasa goloka ba ba okang o ba fe tumelo le tshepo gobane wena o ya tshepega ke wena o matla ohle re a tseba ha ona ngaka e nngwe ka ntle ho wena ngaka ke wena fela gobane o butsa le godimo o sita le lefatshe di dintho tsohle di laolwa ke wena gobane wena o ya tshepega senatla re bitsa ho wena jwalo ka ha o itse senatla sa holoka re bitsa ho wena mme o tla re araba mme o tla utlwa o le mahodimong wena ya fepang ba lapileng ya pesang ba hloboteng ya ntshang ba matshwenyeho ka ra matshwenyeho wena ya tshepagalang wena ya hlakola meogo bo ballang maganeng a ballang ba hlakolwa ke wena gobane matsediso a nnete a tswa ho wena wena ya tshepagalang wena ya re pepang ka lentlha o re pepo go sireletsa bosibu ge galeke go tsena letho leo re le utlwang wena ntate o nka sebaka sa go re sireletsa o nka nako ya gago ya go re tsosa o nka nako ya gago ya go re sireletsa mabakeng otlhe eo re tseyang go ona jalo ka ga o itse re o kenye mererong yotlhe ntate o dutse malemeng a rona ntate ga se nna ntse a bua empa ke wena empa ke wena o reng ke ntsha dipoleto tsa gago gobane wena o ya tshepega ke dumetse ntate o nsebedise mme thato ke phete ya gago tlanonofatsa ya tsamaisang lena leo fate mo ekeletse mahlonono o mo hauhele o mo sireletse o mo thabisetse ganya ba bolotsana sena tsa sa holoka ba se itse letswalo ha ba ba tebane le yena ka bobe empa ba mo tshwarelang eketsa Jehova eketsa lerato pakeng tsa bona le yena gobane wena o ya o le modimo hauhela motheo wa sealemoya o mo boloke o mo sireletse le basebetsi ba sebetsang teng gobane wena o ya tshepega o le modimo ntate o re etsetsa ka holoka matsatsi ao a ntse a thaba re teng gobane o ntse o na le morero ka bophelo ba rona mme ntate re thuse gore re mamelle go o sireletsa re thuse gore re bue ka wena gotlhe gobane wena o ya tshepega tlhanonofatso e wela go botlhe ama meeting o sita le ba sa tlhang ho manela o ba hlona no fatse sena tsa holoka le sebetse nya bona di kreken tsa bona malapeng a bona ba hauhelwe ke wena ntate di na hatselwa ntlalang ntate a khala mollo le ratlo pakeng tsa bona dina mollo ke wena o bana o ya phepea ba tsotse ba di na hentsa bo hailane sena tsa holoka ntate re kopa ba bolokwe ke wena le malapa bona ba sirelete Jehova ba fa khapu khapu ya mahlonono o bana ba ilo sebelisa malapa ba tle mme ba tle ba tle ba ho atleisa ba bang o bana wena o ya tshepeha ntate o tsotsa ya o tshwanela sona na fatsa theolela mohau o di mahlota ntate mohau a morena rona Jesu Kriste kwa pano le matlamo ya o halalelang be le rona bo hlele tse ya re lena modimo a sona na fatsa a di tlotlise a re matlafatse ka mehla ne a sebise fa hlo sa hae go rona ne a yelelwe ne a o yelelwe le wena motsamaisi wa lenaneo a o boloke a o sireletse ntate motela ka mehla a o sireletsa o matlafatse gobane wena o phamisa meya o morumo wa fela o thoma yo o lerumileng o a phamisa moya modimo a o etse ka holoka a o fe bohlale a o fe letsedi ka mehla a o thuse ore o fumane tsohle tse labelabelwang ke phelo ya gago modimo a sona nafatse lelapa la gago a lebolokea le sireletse ntate morama ya o halelelang amen
0: omfile
1: ntate omokele
0: onkokobeditse ke a leboa ke a o rata wa utlwang
1: jehova a tentise
0: halleluja halleluja ntate wa ka ke kopa go beya moyeng kgotso
2: a kgotso be le wena ntate
0: halleluja nkgono malhloka
2: ngaka ya lefula dibe Jesu ke Kriste tlhareng
0: halleluja
2: gobane ke na le lefule ntletang
0: o
2: morena ga ke tsebe na ga ke tla le fodisa jwang ka letsatsi lena ke teng moratsi wa waka modimong ga o etsa ke re
0: halleluja
2: fale le wena ga o tlhaga o tlhaga ka sebetsa se seng se e kang o ne o santse o se beile motšheni o tlhaya ka bophelo fela bophelo bo a rwaneng ka motho fela motho ya a rwane fela e ntse e le ntho e le
0: nngwe
2: ee o re eno ya ka ntle le ga ka sotlhote
0: yes
2: a ba moputswa
0: ha
2: ba mesuka ka menoana tlhaka tsa gae tse
0: mme
2: empa o re o teng motho motho ya ka gare ya duseng lekolotsong
0: halleluja
2: o re na a ebe o jwang
0: jo
2: lebaka ke lena motho wa ka ntle sebeletsa motho wa ka gare tsamaya gobane thita e e teng ka penyana go wena thita ena e batla go go kgathola o tlo o tsebe o lema o yona o re na tema gago e kae ka letsatsi le gobane re sebeletsa sekola sa go sasa
0: jalo
2: ao modimo ya mosamago ntate jona mogati wa waka e ke nka thola fela gobane motho ga ntho tsena tsa ntate modimo di tlhaga morago tsena se di okodisa e ke o ka thola fela ya re ga o teana le batho a ba ntse o maka tlhogo
0: fela
2: mpala ga o le jalo ke re thato ntate o tlotsiwe yago
0: halleluja
2: gobane sekola se ke se batlang ke sa motho wa kagare
0: mme waka
2: wa tseba go na le palo e nngwe ya lentsegeng bona jale ke a tsamaya ke a jerusalema o re teng ke rongwe ke moya
0: yes
2: o re tsatsi lena ke ditsebe go tswe matshwenyego a teng moo le disikitlano tsa meno empa fela utlwa o entse kana o re ga nka fela ka pheta thato ya ntho ile
0: amalatinthate
2: jona morati wa kaeletso aolo gagolo ebile motho yo mongwe wa kgale o re go molemo o setse tshepiso
0: eyatlhemme
2: o re molemo se se tsepiso empa le ka je go tsena ke ntse ke re ya re tsepiseng
0: o ya tsepala e ya me wa ka
2: ha ile matla motshwana ona e ke fodile mo ga tlo wa ka
0: re boka modimo
2: ke fodile
0: o me wa ka
2: e se la ke tlile tabe ya ipuka ra ke me ke tsitse
0: Hallelujah.
2: Matati ya pkile ke ne ke hloka matla.
0: Ao me ponta.
2: E ne re ha mo ya o tla kwana le kwana. Ya tsukutlea.
0: Eh.
2: Ha jo la ke sa tsukutlea. Ke se ke re morena ho etse se ratwa ko wena.
0: Ao ponta. Ha u ile me wa ka mpela jwalo. Ho tlile ha hore ngaka ya lefula dibe ke tlile se tlhare.

Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a metso e mine. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

mamedi re kena lengolong le leholo ha le ntswele nalaka le kekela o tshwara hantle ke ne ke le mosebetsing wa kereke o tloa moqebelo go fihlela e qeta mosebetsi ka sonta ha le kekela o tshwara hantle o tlo ntshwarele mo mamedi ga se le ka boikgomo buka ke a pele ya Samuele kgaolo ke a boraro temana ya leshome le metso robedi Samuele kgaolo ya boraro temana ya leshome le metso robedi ka baka leo Samuele a mo tsebisa taba tsohle a se ke a mo patela letho ebile Elia o re ke Jehova ya ka etsang ka moo a ratang ka teng ke a epeta ka baka leo Samuele a mo tsebisa taba tsohle a se ke a mo patela letho ebile Elia o re ke Jehova ya ka etsang ka moo a ratang ka teng momamedi ya ratehang re utlwa karabo ya mohlanka wa Modimo. Re utlwa karabo ha Elia a fetola Samuele. Re tlwaetsa mohlodi thero ka lentswe le re ke Jehova ya ka etsang ka moo a rata baneso ya ratehang ke Jehova ya ka etsang ka moo a ratang Gabina sefe o re wala wa khalema wa pirisa wa kimetsa o yetsa kama wa ratang go se ya kama fetula bane su ya ratang re tloetse hore tapelo nyamore Tato ya hao e phethehe bana ba hao ba kgethe ke temana eo ke tlwaetseng haholo go sebetsa ka yo ke bona Elia a tiisa mantswe Ventulere ke Jehova ya yetsang ka moo a ratang ka teng baneso ya rategang monna wa Modimo ya bitswang Abrahama ha le kwa ka ngwana a le mong wa matsibolo ga ba tsamaya le morwa wa gae a
lo etsetsa modimo se hlabelo mwana o rentate patile mo loketsina felan kwa se hlabelo e kai mwana ka modimo ke motimo e tla ipatlela yo o etsa ka moo a ratang ka teng bonesu ya rategang le tlasega lentswe o etsa ka moo a ratang ka teng e momamedi wa leeto la sefapa o etsa ka moo a ratang ka teng bane ke maatla ebile ke bophelo ke dintho tsohle di le tsong la hae ke tshepo ya rona ke maatla a rona ke poloko ya rona ke lereko la rona ke kganya ya rona re tshepile yena mererong yotlhe banesu e rategang ka ga ke modimo ya etsang ka moo a ratang ka teng o tla phunya tsela naheng e omeletseng ka lebaka la obane ke modimo ya ka ntsha metsi lefikeng le thata o etsa ka moo a ratang ka teng banesu ya rategang a ka sa olese a ka se o hloboge keetong la bophelo leo tsamayang kara lona ga o bina sefelo tsela e thata jwang yeo ke e tsamayang monghadi leeto le tla felaneng ke kene ka nana o etsa ka moo a ratang o etsa ka moo a ratang o ntshwarele momamedi ga e ba ntse ke tsamaya ke kgaoa ke fumana molaetsa o reng ka thama bosibu ke tsamaya ntse ke kgao phepi bana beso momamedi a rategang ngwaneso moreneng lentswe le re buang ka lona temaneng ya resome le metserobedi ke Jehova ke lentswe la Elia ha arabela Samuel ke Jehova ya ka etsang ka moo a ratang ka teng banesu ya rategang ke Jehova ya ka etsang ka moo a ratang ka teng banesu ya rategang ke ene e ka reng le bosuo bona ga boisa bomamedi a ba sa utliseditse tlhogonolofatso ya hae ka ke Jehova ya etsang ka moo

ya ya re ha ke motsadima ka fitlala a ene sidibeng se o se maphori ya ba hore ke matamele ibe hona a nela tsoke tse ke dikupileng ho yena ka ikatametsa ho yena ka dula ho yena ka rata ho kena hare ho sidiba seo hore e ke ke tlo